I took a melting in the Menichosha. Ah, one year you say, Wala Kinyana. Who sing is in you sing is it too? Then you know, sing is in a simple cousin Ipa. Who sing is in a Pokodai, and you Ukonani, Samukani, women, and women, Mipi. Ukilano, Meshimota, Mukanaja, Hospitalini, Wanakwambia, Unalesana, Okoe, my Shayako. Kazini mwako meneja na kwambia usingizi ni uzembe. Sini ya usingizi ni nini? Kitenda wili. Sini ya usingizi ni nini? Umekosea. Unipe mji. Unipe mke. Sini ya usingizi ni mwanamke. Ukipata mshikaji usingizi nyorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor
Kiss me, my darling. Usingizi siri yake nini.